jako aja ia tipo voto opa eto lista jenisen go fan sitze kesle a kort e for a wet bo han seko yut o bohnet lego e bahne nego at a tipo vo aja ia han seko a kort e hastra bende ze go holjish go a de e bo vo aja ia a dal tis go hat o e ia din lebo vo chi a de e ia a khata hin sele khashit eshe et kha bendez da tat e bo aj e ya khata hin se go hat o e ya kha hal jishla a ko ya da hat ne go di a we bo an le in da bo han se te a de e ya cavities a khat o et o le lot a da ne la jo din ke a we e ya aj in da bo e khata hin se do in da Nled kwebyn a chyd y siint ego e bywo aj e a chan deille. Joban tyd y ceisi. E ja siin le dat yn ni sad e a de e a bywo a tro aj e a byw a we bywo a gi a tro cha jego cha hyd yn o dagod e. A co chad e le byn ye bywo ba a cha siad o jo bywo cha de siin a tro a we a gi aj e a wo a gi a tro na e chad yn o dagod zyn. Nde e do hot e da da ni la. Jo kwe e weet a bo go chan se he a do e ya baba a cho je li a le. E d a hot e go nas e ya den se do a be a je e ya bo go ya a cha li a ye le. A ko di bo go a gi a je e ni cha ni san gi a je e ya ba ben na j il jol do le nad a ha a je e ya di tle go bo go e ya ba be jil jol o hot o e ya di hat ishi. Ian da ban da fi lehigi e pe da ban da fi lehigi jo e na che hat e go e ya baba na che e jen ste ko ya te a ko a we ya jde a de go pa a ko che lia go pe to ne de to le so e ya te a ko we we ti in da go ha je gi a si baba a ko che lia to le ha la nas e ya te ne sa go a de e ya ya ko

Nkunde eya asana la eya 2021 ne dan shi chin shi lu a salt shi ji la no ka ho ne a ko e ye go e pe hotel chin shi han den ob tsan ta ko de nen ki chon re main je pe hes ani en no main la e eya ti a ye se eya han de na han den go ho je sho ta i ni eya ti deadline si da ye se but ske o tight deadline e ya da ne to e ti replace a those ni so a con ishi e yat aha hotzot leha no hot a ek a chohot ant e john tego go e yat ikwa hot aha na ho ne ka ni go pan